violet. Piku puki kaki kaliolen. Piku puki kaki kaliolen. Hei, sen tuuli vei. Iso puki kaki kaliolen. Iso puki kaki kaliolen.